Izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati, super kolor, ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231, jer super kolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.